anyuwe wanhwe na akobo a ufi wura betimi atu but eye nyuma asem a eka na ehupa ze eye asem pa kese pa na oka no ude wo mu a wo abrochire mem no US ne ne hie so